Jesus Cristo ni. I orden, eller kastad orden, är ny från taget för rörelsen. Och flyger med dina årskassar och jorden, du i mojsen. Alltså fra av oss, ta det mot av draven, är texten från allt.